0: TDI.
1: Samo hitovi. Pap je stručnjak za financije.
2: Moramo da štedimo, ne vredi.
3: E, odlično.
2: Zato sam kupio XXL čips.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: DDI Radio. Samo hitovi.